تسکو یورتنیا اجرانگوتیون اسکو هویا یه بارتراتو اسوسا هایسم هده مینچه و هاویدیان